Yesu demo and a prayer peja won se de ne wade ase peja oni e ye yi yame ayem osaye yi osantontum ba bibia ra wutse ye bebra wo hwe peja rade peja rade de rade kasie efiso ye ade wa da and a prayer de rade ase de rade ase de rade ase oye radio oye radio oye radio oye radio obi peja rade obi peja rade obi peja rade efiso yo ade wa da de na di se rade anamu ni ye ya wa ye yem wa mi eni ma ngu asim ama bani bi antu ye ye rade kasie iko shaba da da da ma oye mi ano pe ye ni wasi de na mam de rade ase o de rade ase o de rade ase o de rade ase o obi de rade ase obi de rade ase efiso yo efiso yo efiso yo ade do so ade do so iko shaba da da da ma na na pe ya ano pe ya.